0: たちが集まったスタジオ、夜な夜な酒たくさん並ぶアジト、さっきまで六本木で収録ラジオ、そっからテレビ撮影するはしご、カメラたち追いかけてる俺たちを、大好きピカピカのダイヤ、暗いとこ輝いてる毎晩、 Nice to meet you する挨拶、 I'm so happy ありがたいな、
1: I get money I'm a star star star star star star star I get money I'm a star star star star star star star
0: お金稼ぐ俺らはスター、
1: お金稼ぐ

0: ーたちが集まったスタジオ、夜な夜な酒たくさん並ぶアジト、さっきまで六本木で収録ラジオ、そっからテレビ撮影するはしご、カメラたち追いかけてる俺たちを、大好きピカピカのダイヤ、暗いとこ輝いてる毎晩、 Nice to meet you する挨拶、 I'm so happy ありがたいな、
1: I get money I'm a star star star star star star star I get money I'm a star star star star star star star
0: お金稼ぐ俺らはスター、
1: お金稼ぐ。

0: たちが集まったスタジオ、夜な夜な酒たくさん並ぶアジト、さっきまで六本木で収録ラジオ、そっからテレビ撮影するはしご、カメラたち追いかけてる俺たちを、大好きピカピカのダイヤ、暗いとこ輝いてる毎晩、 Nice to meet you する挨拶、 I'm so happy ありがたいな、
1: I get money I'm a star star star star star star star I get money I'm a star star star star star star star
0: お金稼ぐ俺らはスター、
1: お金稼ぐ